0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Dere, frokostshowet her på NFM, og vi har med oss Victor Kornik. God morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Artist fra Norge, Frankrike,